kevanop berivan gudi gel bine kedume ki hane kanuna kırdıyan şivali cere gudi hecete hava kiskana ye berivanana ye feryana ye jinkana heke dayika tegu babi tegu tibuci zikaj berikena atip beceya de babo prebe مشقام قد يا شريم رجا بالوالي